0: to wabo ye ho ban o dia shapo frase e na na pe bom pa ye jesus yarawasi ana pe ye no apem so tie fo nyara ana pe ye ni asante ma nyara ana pe ye ni gana ma nyara ana pe ye ni kuma se ma nyara e me ka se wa ya de ye e me ka se wa ya de ye e yo no do ya ho ye so my god my lord jesus ma no ra makado ma shambe de be kanda baraba kanda balaba rambo de be kanda de be kanda baraba kanda de be enda baraba kanda de be kanda baraba kanda baraba kanda baraba rambo ba ka shanda ba ba ba ba ba rambo ka shanda ba ba ba ba ba ba jesus my god jesus yara washa na pain yara washi yara washi yara washi e be ka se rede wa ya di ampa
1: jesus Christ
2: Sade che yan

0: 50.
1: Oh, hey, Watson.
0: Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
2: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
3: Learn more at APGE.com.
4: Nafe, otu sebiye to say. Now, I can send me. Now, me catch them in front of us. Say, Professor Ellison, no. Eso, you know, in your kuma pahano, no. Nidin pa ko fie Japan. Adentro na na na Japan ma. O se no kan se. Omna so yo ko ambia. E mi bi ba. Se bi ba. Na ya ti committee bi ka committee do se sa no. No tu fo so ya den na mo che no. Mo fa tu mra me. Wa hu. O Japan ma. Asim ne ba ye. Na se bi. Ya de se bi nya ne to ma achichi ayo. E so yo omna wa mo dia. Now go sama ze ekona fo kuro da bi e agona fo kuro ti eno bi na pepe professor e ka e no
5: ofa medase medase general amiti o e bi enko ipa ne fa dia kan ma afrefo
6: yo asante ti tremu no enkura asante di so no ameye enkura omo ne asante be association keke Or shall say free commerce into her some trust on Sasa or there, or her macum, or her castle, or her book room, or her sepet, or her pancronum or tafoma, or Jimmy and Sana, Afi or Concrubia, Aka, and tea a young contemporary mono, or Munion found in Omnia's ancestor, or her in Sasa or a half what. Nsaseɛ wɔ ɛyɛ wɔde ba akyɛm ne akuapem ne asen ne wasɛm nyinaa no amɛyɛ asante de akwa ɛwɔ aseɛ kwan a ɛdina ana elmina ɛka asante ho ara kɔpem 1874 no ne nyinaa no ɛnyɛ kwa na ɛwɔ aseɛ nti sɛ nɛ obi te kuro bi so na tora na ahense munti no o kasa no ma no tra no aka na basa said I said ko no teso no no no tumi bi a ode ama ne ho a otumi de tre panyina woni kru ne so na aya mo meti ko no no teso se se a no no jense wonya ba bi ti no asase no jense oto e no anto aya anko hen krata na de ma no ya de fem no mfie bi bi o ha na ye aduanan kru bi wa na ye dunun kru bi wa na ye dokun kru nini nyina na ye dio kronkron no e bi nru nti ya de fem no na o misa no se ade na ye nyina ye wo ye na meto asase firi ofoforo ho e bi se ani pa kro no e bra na wo na na e bi a se bi o te ne na afu mu e do no no bi so e ko e je ntase nti won no na nanom na apre akon ntase nti ntase no ma fa ne kwa enye se ya o mo ko fa na asase de se da hon ma na obi a nyo bi a de no motena so keke omoku na omoje nsase no ti se nemrem obi ti bebi na o kasa na ye ya ometi se kuru no e wa abakosem ti se me fa se nemrem oti se bi a ya kan japa kuru ma na se berikuma na wo hu se omo firi e ha na omko tena ho ni nyina na iwura na koje nsase na o se omko tena se mo nko he ho mame mu se no obi ti bi a afu bebi obi ti bunu bebi obi ti bunu isi bebi a na bi a o pese o ka se baby owo na ho na ene dia na o hu se sa baby o tisisi ya no enye se onu na nam na chichiri kuro no emre bi etwem no e na obi kunje nsase no e na o ka kire omo amu di kuro nso se omo hwe ho ma no nti se wo nemre wo to na wo se wo di odi kuro nso wo mpa eni ma mi dupe na ye simple abaye mbu akọ ba akọ se e da se obetu afri kuro ni mu anabe mi anu no atena wo kum ama di kuro ni ene dia na di so ya to aba na de owi ni no mpa eno nche se wo
7: yo kanu
6: nti kru na wo ba bi ba bi bibire no even ya chance region ha na to da wo ko kru bi so a na wo ten se bi o mo keka fa a chama ho a ase ono no e de ope no no wo so ye ase kru ni ene de nti ono no na wo jere de wi di so kru na wo tes no ni kwan fa so bai kru no ase obi kon ye e de ni mo ja to ho jiji sansase no eto ho e na wo ene na nema yefo e na enya baabi no mama baabi atena na o ya ma baabi se yentena ibe edin ni atena ho se de se na e fata na ye mum ye be kan ye bo so asem se ye nem se
5: yo
6: nti na otwe nkwa wi no

ha we bia tew so a hwehwe de da bi go heba vexa na kira kwai eya dura e 2-in-1 oto a capsule no hye mesha no ho yi capsule no nefa mesha no no alopane anwumre da bia na me kame se enam se ye nnam yare nti no se ba akofo no ma de se ne partner no bia obesa de akoma ne partner na se ne partner besa be fefri no ho e ti se wudu sika akoto bank e ye de ne ya okwa ko yi umfa nche bank manager na umfa nche bank no e ti se oba na no bia osa akwa akofa e de ne ye hukani na enom tie mi ye ye ne ye hukani na enom oba wa wo sem aye basa obi wo ho nyinsen eda ba ko eda mienu eda nche se me se nyinse boso me ba ko ni mienu miensa boso wo se asen adei ba kofo onkwa onyinzi ana aseya numna na bi go heba mi shani bi e sa ya die na wo asini mo ye se ba na se wo awudie mu ni nyina be pie so mu se ensu fi every wo ho pie kese na de pad ato ase e ya dura me ka no kwa sem kire wo se bie no odren sa be ngumba kire na je kura se kwai nemo mu no so no maduro ni bia ada be hun se me ye no kwafo ana se me nya no kwafo e ye dura etu infection si deku enje se bre na se misrao o no ma wona o partner oba ubu za wa ya se ye wi ya o ye o huye enye ye no hwehwe dura bi a kira kwai so no ma dura no ba ko mi no mi ensa ubu so me so a enye wa dwen se u beti pain enti u kwa ansa no wa sesie hu pa cho sesie hu to no wa hwe ya wo hu beti ma sei e woni pam eya dura me kamfo de ama wo se be ma ya infection ama wo be ma sem ayemre wo be ma ayemre wo dunzo gu cha cha so wo tim no hu kan njia so tim no hu kan njia kura wo do hu bo ani ani na ba cho wo sane eya hawo be ma de bia be kam se se wo be ma be firi wo nsa de nka wadwuma firi wo nsa be ma pa se wo be ba e be firi wo nsa de ana se wo be ma be wu nka wadwuma mum ensei no kwa sem se be ma ye bema ya ya se kwa brani didi ni bema hono ba ko edikai eye ye sa ya ye di ye adwuma yi de to sumi nu eye bema sensen ye nam enti mi sro bema botedu ya ho ban no ba beti ma ko akima ade abenoa amowadi nam se obema sem eye kamanti ti bema ya obema sem aye enye kama no tie me be de powder bi aba powder no unum infection die na ma emwo na firi wo system no mu no na wanom powder die na piece so da die be che no wanka sa be hu say yes oba da won che so ro ko ye adwuma powder no enye ba bia na bi wo ntu frame a ba bia bi wo no me chere wo na wako do wako akoto bi na wanka sa wanom aka infection die no na be hu say you ye wadro enye wadro na da bi go he ba me sha enye adro a me say enem ye die bia ha nipa de sede no tie mi nanum bi na de onum bi adanse a ya nipa pimpim edi no osu be di bi me srew enye dura ya ho den ba bi ye tunro tonro biara no ya to apete ba bi a wonu se unyanya bi a wo de fre me mama dara she fofra mo akọ no akwa akọ to aduro ni bi anom aduro wei ene nipa bi ho a me se he maame ba akọ fre me was nana bi nyankopon hirawo ya me ntum nkwanam wose wonya yade ne o ya ba ya wodi awone ma wose ni manyi na dware wi amho ye omo hene white han ma na ze mame ichire ne se munko no maduro ni bi ene wose wone ne ma no sa wa ha we nyina wo mu hu bi o fremia ya se da aduro wo bi numa no wo send credit wo ho ana kwekwe credit e bi 50 Ghana ne gu mi fuzo no wa fre back na na bi ye mia fa na fa etwa whatsapp na mse wow me dasi was the word drone die ye sere wo se mense samon sa na me ka kire atiefo na me ka kire afefo se aduro no nje twa ban kwai na ekwa ase ya sansu agum se ne ye ye no sa ne ye ye no yense sa yensa nti unu bi ne na unu bi kire eye dada na yense sa yensa nti mi sere utie mi a na na bi mi number no me san phantom framam number ne 0549 99 9253 0549 99 9253
aduro no ye aduro a yato apete enti ba bi biara ya na bi wo no kakra ba bi kakra na ya na ye di bi akogugu no ye ba evremama na ye di atutu dwa e biara sa bia ne ben wa na otutu mrika ko ho enye ni nyina so so na yetimi dik eto vremama because e dorso enti ma mo bro no din a eno jese bi ni ho wo de tie mi de fa wa fa namba no me sori fro afidie so afre me na me nkyire ba bi a obenya aduro no bie atufu wo kom pie fi ho a PF or Tafudi Road. And a Tafu top amazing. Once you are Tafu Sunday and Wa. Happy Dank, Ewom Room. Misty Heba, Ewom Room. Denny Heba, Okohabiho. Corina Keba, Ibu of Fred Mens, Ewo Kew. Hat me, Ewa Safu. And now Oko Costa Pharmacy, also a doom, ya, also be honum. Promise Heba. Hoso so bio honom tina tet heba aha hoso so so for life ono okwa e bio ho abrepo junction amseba tet junction keke pharmacy e bio honom ana abuabu number 2 aha tet first market honom abuabu tofik masarechi abuabu number 2 tofik masarechi wa tepa okko adunwa ho a e bio ho ana tepa mr michael drugstore bio ho gwaso jaheba Also, Okoha Ebuho, Gosu Jomat Pharmacy Ebuho, and a mem Rita Heba Ebuho, Kunsu, Mr. Amuaho, Okoha Ebuho, Bequai Okofo Johua Ebuho, Mubinje Biato, Obwasi Smart Heba Ebuho, Bogosu Unique Heba Ebuho, Angraga Janji, Eja Amuako, Ha, Okwa Wanyang Rafonas on the opposite Buho, Ebuakwa Osis, Oteke from Eawa Aswasi, Okoha Ebuho, New World Ubiasi, Mr. Obin. Ebi o honum ene ni o dubiaso ya anti ama drugstore o ni Mr. Binyina dubiaso fo no monko ebi o ho ba bia ni afa heba o jova witness for junction so ho a ho so uko ho ebi o ho macro junction ma me edusa heba clinic ho o goy filling station o macro junction ho so ko ho ebi o ho konongo living home heba o timbamu ho uko ho a ebi o ho swami casablanca pharmacy brema ugc asabre junction and asafo post office Joe Root Pharmacy also okoha ebi o aputoja new era pharmacy o aputoja station wa and Austin's chemist also ebi o honum obuase Mrs. Adia aha also okoha ebi o ho and Auntie Amma, anase Mama Kate Pharmacy, obuase boss my, also buo ho, obuase boss heba, ebi honum, and obuase tutuka, boss my chemist, also so okoha, a drone ebi honum, a yadra, a honyadin, and di number na mede tu frame, mono de frame, na baby, I want a man to me anka, no men chill baby, a bien wa bit me, ya drone be, a ya infection, dro, be ma ya infection, ya ho, ba ya infection, ya ho, infection, timid di ko ni po, kidney mu etimi se wo sa bo se de me kan be se wo infection timi wuro sisi e chika se wo chika se obu ha de bia na wo sori an wo na me ne ya wo da se ni form enye ro mattress a wo da so no infection mu ne edi unya infection e se adwene e se ani etimi se wo tim de se infection e hawa enve ni agro oba ho fe be ma fre oba akwa wo dimi fro bi pampam bo ne age wo himfia tra so no tie mi number no ne fa ne fre mi number no ye 0549 99 92 53 0549 99 92 53 number way and I'm the year juma baby biara be frame and upon you mefa no ma chirew enduro no de chire wa gbin biara no frame enkola ya wo madi tofe ama wo mase wo wo mo pantia emua ya style star no akola ni di benyini akola bi wo ensu eguno no enye papa me so mani bi no mate mani bi no sa wo ha we nyina e be firi ne so na na bi go he ba make sha no e ya dura me ka no kracho se mintimi ntumfuturo ngwani na emom no manche da ho dasie no aya unhu ni ne fa yo no mu wuko no a na bo ni papa yo na na bi go he ba make sha me de manu disem e ba wie ye me sa de number no ato framam me number no 0549 99 92 53 Nena bi go heba mekisha. Infection biye ha ni pode se di biya nano. Pe kamfo di amao. Onyangupo enshira akafoni ya tifo. Midamasi.

0: Yada ukeri ampon nyankopon basa yadom ase ene enyumrei oni nyankopon enkofo edi ehiamu ewo opimso 104.7 asafo awoti enka enyumrei a obetie urade asemne no abompa ye the rock of glory temple ye abuakwa nti fre obi na obi so emfre obi se de dj kai no anadwi ampaya ebedwa na ansana ampaya ebedwa no eno be chenyame asem ansana ye gina so abompa ye ene enyumrei yi ene asofo ene ewa ha asofo sibi wa asofo praise wa ha obia mwabwa no echea asafo mani nyina rock of glory temple asafo ma echea mu nyina enyumrei echea ja seya na me ebia papa yi oti enka fidi so unya echi dieda na no mwa mubaye mwudi nyankopo itumi eyo mwabwa fiyada no Jesus Christ ato aso ba kosiada asafo ne ye asafo kroje na me edifo a oda asafo na no ne ye na me edifo kroje a yempe na ada ne konkonsem bia o yambe ejuma mu yempe no kre na ye kanya me asem kra ye kanya nkopon asem ye ka asem no a asem e firi nyankopon asem a yemfrem Samoa eya kroje on diluted word of God. Enti se ye be fidi Jesus sa eya na ye pese e kanya nkupo tunu. Ye meka de ye ye be ka de nyankopo tumi ye. Oba ho a obo hu se o nyankopo ensa eya adwuma. Aha enti anopai me ya adwuma na sa de ye che brother ye be ye counsel. E be tena se. Papa e be tena se na Oba 101 Nyankopon afa so amwa yin sira de bia me ka se se ade bi to so a enko busum bia ho enko malam bia ho enko ne number bia mu bia enko saw me ye ngu Kristo Yesu anim ase na ye ka ne ne asofo aba na asofo aba sofo papa bia ni wa obekwa akosa obi sofo papa bia ni wa Obekwa akoyi ye nema bia ensem fata nyame adwuma no toda ayenye na ehu emre nyam echia me ameda eda eno ku echia wa anyumre echia me yere echia na nane asafuma enyina inu abema Collins awo ebuakwa onu so ye echia no anyumre so fast bi emu akwa ba nsana Yo be 10 minutes e di nyame asem beba no. Emu akwa ba we Yesu din.
1: Na de fo mjo so.
0: Enyumrei e di akaka na ya ba. Ye be e dem pa bo ne. E be sha so nyame asem de na woka.
1: Oh, de me pesa meka ne se ya kora brem no na kora na mpapa te so tokoku. Na ye fo ko me. Na satam no wo de control price. E ba. Na kuro bi wo ho. Kwa sa ye fo on content. Na kofo ne ba na ifo na ka kire o mo se kro we o se kwa we o se o de ko ye fu na kofo ne ni bre ye no ba ye sambor bi si o se apa kro mo konte o de bra ba hwe aduane kro mo de me ka che mate fo ne se e no kwa sem se ye ba da bia ye ba no se bi nyankopon asem ye trim na odifo de ye no se ye o ye nyo nyankopon wa gindin dada ne mo mo ye gusu so papa fo ye so ye trim ne mo mo ye nyankopon adwuma na che se ye bie amafo so ani ama omo update ni information so that make sense na sense wan hwe ya o konfo be yudi fo ni akwaso o man mu no eto bia wan ka sa te ba bia na de ekoso na ye ahomete ade se de ye nua ma mo hoyi ko hwe o ba bia se ne wo so ye ne ho wo ye oba kra so te ho a na wura ho ye ba ba mi ye ba ma so te ho a na wura ho ndi sa na nyame dwo mu so no sa alo na no so te ti dia me de me kan se enye se bia se de wudi ka kan no Nyese bia ye be ba na ye be ka achievement. Yes o nyakpo ba so ibinem de ye meka ne se oni no won fo na ni mai dai e mehwe. Na na ju we sey ye ko di congestion exercise. Emna ye be come sam nyuma egu. Na ne ma agba pepe so ni pa bra bom. E ko tia no. Ewade nam na e ko aso bi ye fro. Tia na ju ye se ma tia fo se omunye enwe nene mompa ye me jina kwa enso achia asafuma nyina machia udifu wa ujire ankasa anana na enso nasa muayiri oba Mary ni asafuma nyina eda echiamu inimise munye enwe ni ya bompa ye ni ya kamosa mwema ebu before mdasi
0: nkupo nshirao ame nshirao ame enye okasi na asafu prince ebe ura edumi enu duba akumu sisi ya edie kakra na onso oka nyumre ina edi nyamia sema chisesu ansana ebe ke ura di asem asemono eye undiluted word of God debi yasede ya misikan
2: mkwasem
0: se uyi nyamia semfiri kristo sumua ubi wakura wasimi yedifo ubi wasimi yekristo ni enso ompe bible studies ompe nyamia sem na umpe nyamia sa obede watu miya aye kristo ni amu anabede watu miye jina kwa unyankupu umu enti ansana duba kwa ebu ya yedi nyankupu asemba ansani yedi mpa ebu eni ibe free ha 3 o'clock angu machin na omi ensampe pepe enti free ubi no ubi nso en free ubi mwa mutie yinyina moye magbesa mbaba mutime menyina nyankupu ya aduma mwa dene chara council day no yenshia ebe wo mo ebe bi phone lines no number wo betime dia aba line no so
2: 0244 0244 4848 15 1517 17
0: nti ebe twen adwene asi onyankopon eso me se da bia emma obi ankoda dawo ade bi wo ha yesu se na diwe na de ba je sa conscience ne empire bo nti number wo de be ba no de twen number no pon a papa me pese me ba ho ah problem si papa kwa ben me tia fas obi onum sa ah ye de me se ya me pese sa ne man kra ne be ka but so o en sa wie bi da so ne ma bi bon sama chichere wa ah bra ela no kwesi ada ve ne ma nyame nyame wo ye ne ma bebre wo ye dada but don ti mesero ti number no de twa number to 0244 0244 48 48 15 15 17 17 0244 0244 48 48 15 17 17 enti onyankopon onyira ade na asofo prince nto
2: papa mere wase se wamam ekwanya ene enwumre nyame nso enyira mitia asafoma asafo rock of glory manyina mechia rock mama afre mama lydia chia nana asamwane nere ne ahenkan mechia mi ameyere nso echia youth fo nyina mechia mebra sofu kofi ene sofu felix minu se nyankopon tumi na hode eye adwuma papa bebre ni yoka na bebe amekese se kese ye di adanse a ekoso a ene na ade bechia ma ade asasa ama adi asache na abira mekese asafu rock of glory any papa martin se kese nyamedi osofu bi anase odifo bi eye adwuma awie mere ma na ye papa edi na mekasa ni nanse ye men san chirani a even po eba radio so e koso se obi ayare 2 years I won't mean sorry mpi na just enumere ba kopa ba ye Ewurade nam papa so amansankyene dadi papa no se friday no maami bi eti enka awo friday namba ya no muba eba ebeye mpae bo no maami bi tinka awo santas road e maane ba na maami no beduro na ade ba kun se ade enwon pon se maami no wanfro bia o ono e fa direction no ene de be pia so demo prekope tinu obi enim ba bia e bia o firi ba ye oh ebi aso nke bekese bi o ba kra na ebi anko afre papa ana waje direction aba wa anfre ebu akwa osi won no okosi baptist asordan no ana ofa street ana oba asore dem o na wonu mi nsanjani ni anwade a nyame ye papa baba ye asore en komo she koso papa free appointee lady ana obo ni din dwa bo ni ma mi din abo sister ni din a ehye efense fridge ma ana sa de kama kwemie so afinish tani yemahye no afi papa kyen se me hu se untimi na yareye onipaduam se maame se papa enu ntina mbaaye na me kwa bo me fra radio so me fra bi ana se ei wo fra radio so ntiba papa bisa se wan na kyerɛ wa osemia na mbaaye wo sie wo ko pon fra bi so de man fra bi a ana ntim baaye papa kwa bo yɛ no mama so otimi hu otimi nya direction de baaye
3: na papa bompa ma no se ne me bompa ma ukwe se untimi na untimi ndi o se papa mentimi ndi nso kwomo no mpo hwan ne den afa sister ye bompa papa bompa ma no ma no koya ade achia papa sister ya frɛ papa papa firi se bompa ma me bedru fie no ma didi ada ama ni padua na me se ahodi ni papa afa de nkanya dom papa de so ebi on om yela ni ntum se sia ebi anka sister ni tia anko be fredia dance ye papa na ma di ba kwa ye mo wase asafo no ma me ni ba ho no a papa ehun nkom che we nyina na me nam no so ban sanchen ba wo musa nso fo 20 cedi bi kom emre wo o musa nso fo 50 cedi bi anasa 100 cedi bi kom emra onu ko ban bo niska ba sanke ye ba bi a anka kwa anka me kese mpo no Safran kwa gwanti mbo uji
1: Sande kwa hone di kamba ho
3: Sande hone di kamba ho
1: Mbae no ote, you know Ntame fana kwa mgrupo Mbae no ote
3: Sande no, hone di kamba Sande biepo
1: Mbae sorry
3: Mbae sorry Sande
1: Mbae usa ye ni wajuma Nwa
0: Sande, hone di kamba
3: Hone di kamba so demo
1: Mbae no ote, nchimo
3: Obedu obe 6 o'clock Ofri santasi Ebedu obe 6 o'clock
1: Santasi no ofri wafuku Kwa so foka besa yinu wabishu
3: Serious Nanti Sanko oba Friday no ana sanchani we na dia edinga ho machin koba koma
0: ene nyure ko frame o frame se ami ad match na odi nipa be three be private back counseling
3: so
0: o busa mi apeta am no aye de counseling
3: ti eti papa na se bi anko o mie finance ntun ko bi etum be 10 minutes bi a
1: na wona oda no nsia
3: ai
1: re bi pronto
3: a chamia na mda honum se mi de mi nko bi a so what I say enti ma meno ebae no ensenchene de edaredi etunim ade ba ko a ya na efe o ka chi papa papa afen ma hu se ampawo ye sofo na ye wa sofo n bo wa omu ye na ada fo me pa ye di urade na mo so mpa aye no ajinsamu wa ya ri a chew
0: aya ri a
3: chew no wa a chanka sankasa what is it
1: wa boka nso
3: wa boka
0: ah so wa hwere wa hwere nsika nyina
3: wa boka
0: ate ye ba ho ye charge ne ye hwe
3: na me kwa oba adana oba eyi no Friday mpa ebo no se na me meda ho etimi oba eyi no me kwa me nim se ofi radio ne ba yo kwa pe se papa se ne nkoma obusa se wona ne ba ya o chere se oti radio no nka na ba e papa de me kan se oba fre radio no am ya bo mpa ya mo ba papa me se me ma me a wuti mi me papa a wuti mi me nua ba ma wuti mi de me pese me ka cho se wo de pani bra Nenu odame di fo on emebo mpuni mpu na we se ensem no mbetre radio so kan aye real me kwa atisei odi obeduru ana be hu se ampa wonyan opportunity ene onyame ahoden egusu ye adjuma ene na ada ene bo timuka ene nyese oba na obi abe chinchimu nsa aju sika odi ebra na beti nyame ase oba nyame ase mo koso mpa ebo koso ana nkom chanso koso ana fe after nkom chanso nso ensenchen nso ye de e dadi ento de bra na ne bebu mpu ne mpu e wo abuakwa asenema so abuakwa asenema so ha asafo ni the rock of glory temple odi me se odi oba usi wo abuakwa station wa ha usi wo station na police station wa u busa se wo pe aso bi na ye friend the baptist no odi baptist ne nchen ya on seni fast one a quite down a straight road would ye oba would do about the sunshine plus and it was I said open baby ya turn soon feel good when you drew up with a set open as a friend rock of glory no ah ye bet shit out and that's open a deep for a mo would ye the baby was over here would do also pro deep for a mo ha e di nanu opo odifo amo ananyame nipa de nyame asra no ai friend odifo amo uduru ha betnase e ye lie by lie uduru ha betnase na onyame obeye ho nsanchireni de de make sense etiefo amutie no muntie na mumra na mus nyankopon abasa ne nyame tumi se urade din difo no e ye adjuma awiye miremu e wo yesu din mu amen
0: amen Yankupo inshira obibia onna ya number no nam dia tuja no odi ye high om enfremba wo bai e be kan wade asemansa ye la no ya ye wake me a ye high asole group no omo wai ha wa onna ye bia no ente hun kasa onna bia mfre obi na e hun so bia na ti number na obi ti me dia ye high ni ye 0244 0244 48 15 17 17. Store number na abenya metwam hi papa ye 9 enwumre ensem kakra bi na mepɛ sɛ ye ka ese me no kasafa ebrɛ time nse ebrɛ esesa ebrɛ esesa time changes ai abrabo bia ne uye gidi ne kristo ni ana abrante ababa wa wasi so ese ohwɛ obrɛ yi ese ohwɛ time yi bible sɛ Daniel, he changed time and season. He moved kings and set up the kings. Till say why you draw a bit of boy here? Now no mishiya papa biya. On say Daniel papa sa. Jesus I don't know no smile. Jikoto we bring jikoto. Mishiya no na na poma. Ena na ikua na no ade nanti. Na mishiya ni din binu din. Jesus say hey, a bit of sound. Say ni pa we pa na na diwa yesi. Till. Ebia na nesika ewo nsam utimi ye adwuma bi utimi koba hweniye ebedu ba bi etamu kamwa ebia sika ne kura wo ne no na bia sa atam hweni ubotom bebusa sa de na odu sika ne ye baba wo bi etunsa blante bi etunsa obi de na brabo eye ne mahunu ena de ho ode hu ba ebedu ba bi ebre nya wo dea ebre ne nya wo dea Mfia di osoro Yakobo de mani pa no ye di sei sei na enti show bre ye abrabo be ne wo bo ana mo be na utuo de na wo ye na me aye wadoma na ho odin obetimi do wa ho odin na ye adjuma apesika obi be sore no sinsa gba ase obi sore no ne na ba bi eni kwaso nam ababa wada sore ya no afa ba ne bag ase ne kon na onam sister As I have some no kind, was unya bebunu dao. And it drew babia. Abrantia unya abrantia dao. A bedu babia ma un sano, nana di two milkano. A hane a crown timenco. And to a dadia no de yade. O brano, o de yade, brano when ya no de yade. And then the panche. He said, Deni pursue. We shall radiate your quine, we use switch your quine. Sorry, I saw quite sorry, don't bother for the American coupon. We'll be glad to make us and I'm castle like a day, and I'm in castle and got to collection. Oh, to collections of Bedidi, one to collections of Bedidi. Nyankopono, we in Yamio. I quite say, Convoke as your opinion, semi or cake. Convoce your boy. Won't me found my tutu, Christo Nibia, not him found my tutu Sophia. A dear from Van James and Macassa, Bessamaca. Oh, for Bibles, all by the Bible. Oh, we are going to Bible. Now I found a Bible. Ah, when young one would go on. Unim the Aconfuni Babe Krumer. Oh dear, Obera now, Yankupon the amount now the numbers as you see. And such a wagging. Then some wagging, then you're Radini. Then Tao be won. And I both say yes. Obas as you be doing some fool. Obas as you is on one to me. A brain yammy man, I went to me and find your way. A bread. Ebre oso fosi bi
1: ebre
0: e dia na ka fa ebre ho ebre
1: ni fo ebre de senia o ka no ebre na nkasa eye nkwa ebre eye nkwa na ebre so a asasi o ye ti so no so no ye o hama ebre bi
0: ye o hama
1: ebre bi
0: asasi so
1: asasi we so
0: eni ba o hama ebre bi o ni ba ya hantan sa no
1: so ho ba o hama ebre bi na asase na eboy no na osoro no
0: pasabo asase no class ama brew
1: ama brew po osoro ni asase o se
0: betwam heaven and earth pass away
1: na che se asase so obre to na asase ni so a enti se okwa no se okwa wa agu agu na nyinse matusala de ne de no bre ka se bre na so asase ne pra
0: obegye na asase
1: asase o fine o se una so ye japade akese akese e no difo se de sute bia da bia na ka se se nipa wo asese a Pam pam brasi sa, brebesi sa.
0: Pam pam brasi sa, brebesi sa.
1: Mo.
0: Pam pam brasi sa, brebesi sa.
1: Brebesi sa.
0: E wadi ahuntia.
1: E bini se.
0: Aha.
1: Ene oya baba wa.
0: Aha.
1: O tu si swa kete kesi.
0: Ah.
1: E kwa na woso fe.
0: E woso woso yon fe.
1: O bi antimi ukrimu.
0: Aha.
1: E brebi meba. Sa tuono. Ne pa bua uje jira. So antimi na subi u. Ube hoju.
0: Aha.
1: O babia. Na ne tosu so. Ene msi ya de na di ne kro kro ano na poso. Kosi ah. Hey, me de ne di me viu. Atui. ana de hwe mmre de mra ye me
3: anti abra fi da de ase ewa kwa da de ase
1: so
3: ne to ba ko se tie ni
1: ai eto yi che se e kwa kasa
3: afedi e mami e na ante ko masi wo kakra o mu fie ne masi fie mo ntwe na m ko duro na ma na eno abra na na o se so fo se mi hu na ma ni o mi hu na ma ni mi sisi mi to je ade no o se na mi sisi am se no na wedi egu achi a o se so fo ani jai me ma ba wa bere mrantie mrantie se ani bo me ba hwe sofo obi anya daje ne akoti sika ekoyeto ekoye nunufu so aho de nyakopo bo nipa no se de nyamisi bo ma no mampe okoyeto a ebedu ba bi obehuna mane woto no ho
1: ya
3: eto no okoye no
1: to no
3: ebedu ba bi o se na se social media ga bi na ne to na apro
1: eh
3: apro amwa ɛdeɛ paa na wopere ɛberɛ wei no bɛdu baabi wodeɛ ɔ sɛ wopɛtoɔ de abɔ live ɔnkɔyɛ adwuma ɔpɛtoɔ na ɛtoɔ no ba a afa ɔmu ntadeɛ yɛa baabi na wasesɛ
1: agumwatambak
3: bi abɔ no kɔ na afei wɔde
1: namɛdeɛgye
3: sɛ woamfrɛ no gye sɛ woanka sɛne nso sɛ ɛberɛ nya wodeɛ na ɛsi nso yɛ dɛn
1: ɛwɔ hɔ
3: ɛsi nso yɛ dɛn
1: ɛwɔ hɔ
3: ɛsi twa wo yale ahodoɔ gono na motetetete no
1: mokyiri
3: saa nti one day dɛ wobɛkɔ
1: na ɛhyɛ wo ho ana apie
3: ɛde wobɛkɔ
1: ne berɛ
3: ansɛ meyɛ kanse sister bi ba ɔsɔfo white atena me so saa sɔfo agye sɛ woboa me hwɛ ndin saa nam sɛ wontena faako na ɔsere sister ebia na wo ye ohini bi yire ebia na ye sofo bi yire ebia na ye mpi bi yire ebia na wo ye daache hima ebia ne bedru ba bi ama wo na ba gi fie no ne abusua na si wo beto ene what wa bra ba sawra one nam sa utra nye ya yale bi be kun wo de wo bre ye den sa wo ma wani ada ho na wo do what wa urade so no abonya mpa ya ebre no nipa bebre nim se ebi ono ne abusua ni epila abusua ni ti oba bi wo ha ewurade be fa no so ma bi a osikani bi kura be wan de na tukwan ka chi bi be so no de na tukwan ama bi e be du ba bi abusua ni nyina e ba be dan no bete ne won nam basa basa enti wo se se bre no an wo se bre no an ya de wan se san bre no abe se san e be du ba bi ama ona no ntimi na ante
1: da bi uma cho se no aye ni kuro mu ha no
3: emrante me ma no na de amapaja paja nyina
1: wo ba ye mre
3: ba ye mre
1: ya kokora na kokora poma na ho so kodo ye fra kodo gos emrante bre mre aso
3: braso wo bre aso e bre na so ma wo afa wo gaga wo ye me na mpaja da de
1: abra me ya to ma no parliament na ko na ye 4 years
3: o ta mu so a
1: mo bi mbe nya post a mo de mo post ni dia kokoro se kokoro mu wa ta kure abobo
3: o
1: ti amafo ho wa na ye dware
3: ye dware
1: wo bre ba so